0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, hey. Las kalla, hey. Kikimiki. Hey.

0: Power Hit Radio.
1: Väljas on 200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

tõmbade käng, see on tuline tuule, kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner . Paris.

kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis

0: on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Let's go!
1: All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimireklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmia nii kaablite sooni mööda, nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmia nii kaablite Tabled leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi, 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,79. Rimi. Tark valik.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee. Back to the track. Check one.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
2: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
11: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19.

0: soojakraadini.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat, seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Märt on
4: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targa. Vali Logitech.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim vali.
10: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
12: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: samalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2.49 ning mango kilohinnaga 4.99. Selver, hea mõte!
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Can you hear me? Hello?
9: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
8: Hello?
9: Tule vaata esimeste seas.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5 korda 40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
12: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril. Tule vaata esimeste seas.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinna Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
13: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%-ni. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
16: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendi.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimreklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks LED valgustis Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
2: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti , šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39 . Rimi , tark valik .
3: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
7: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
8: tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
12: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda , säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .

0: Mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
1: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimus.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid kui vaja . parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismiaan maailma suurim , Espika Eesti parim .
3: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas ja Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
9: Can you hear me? Hello?
10: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril. Tule vaata esimeste seas.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk. .ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa...

0: 1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Ilma ja maa targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah!
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: Kuulet.ee Chess Kuukaart. Alati puhas auto.
1: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
0: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjad.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must mult Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika. Ikka Eesti pari.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikkala.

0: otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
1: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: arvutitarkutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
4: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
5: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
6: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed 4x85 grammi 1 euro ja 29 senti . Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Kasko kolmapäev
5: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
6: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprit kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
7: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
8: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
9: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah !
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule avasta Logiplay Day kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
12: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
13: Ja eitad, küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvud

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Esvika Eesti pari.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Järgneb ravimreklaam.
11: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
10: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Ilma ja maa targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
14: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 000 000 eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
15: Let's go!
16: All the hits!

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsalt saad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
7: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.

0: müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle ja meie Karineega nüüd siin . kui on kolmapäev , 16. september , tere , tere .
2: tere ka minu poolt .
1: no nii , väljas juba natukene tatisem kui eile , selline nagu võrdlus on päris kena , eks ole .
2: ja , aga samas ikkagi päike paistab ja kraadid näitavad ka täitsa ilusat ilma , vähemalt siin Tallinna kandis .
1: ilusat kivide kogumise päeva .
2: ohoh , see ongi nüüd tänase pidulik päev , mille kohta ma sulle ütlesin , et sina oled ju ikkagi ka töökorras seda kunagi nooruses teinud .
1: Kivide korjamist , mitte kogumist .
2: tõsi .
1: jah , eile ma olin ühes seltskonnas , käisin sünnipäeval ja seal tuli jutuks kivide kogumine , kuidas kaks inimest teineteist leidsid . tuli välja , et nad juhuslikult on mõlemad kivide kogujad ja neil on väga äge kollektsioon kive nüüd siis .
2: aga kuidas nad siis leidsid üksteist ?
1: Mitte läbi kivide .
2: Okei, ma mõtlesin , et oligi kuidagi , et tahtsid mingit kindlat kivi ja siis keegi pakkus ja saadi kokku ja siis tärkas .
1: ei, mitte niimoodi päris . aga see oleks ka väga romantiline .
2: väga romantiline , ma jäin kohe mõtlema , et mida see tähendab , et sa oled kivide koguja , kas see , vaata , on niimoodi , et osad inimesed toovad näiteks reisidelt rannast erinevaid kive või mingi huvitava kuju või värviga kive , et kas see ongi kivide kogumine siis või ?
1: jah , mulle tundub küll .
2: aga seal on mingi kindel kriteerium ka , kui palju neid tohib ühest rannast võtta või ?
1: vaata , mina ei ole kivide koguja , ma ei oska , me peame kutsuma siia stuudiosse võib-olla analüüsima seda .
2: kohe tekib nii palju küsimusi , et kuidas see täpselt ikkagi käib .
1: ja siis läks jutt rändrahnudele . Sina tead , mis on Eesti kõige suurem rändrahn ?
2: praegu ei tea .
1: ei tea niimoodi , jah ?
2: kas sina tead ?
1: ei tule meelde , Ehalkivi vist , Ehalkivi .
2: okei , ei tea .
1: ja see isegi vist on Euroopa kõige suurem omakorda .
2: kus millised teadmised ?
1: väga äge õhtu oli , ühesõnaga , ma sain nii palju targemaks , kui see info nüüd on ikkagi
2: tõene .
1: mul on meeles , et see on tõene .
2: no aga see on juba huvitav , et sa olid seltskonnas inimestega , kellel on täiesti teistsugused hobid kui näiteks sul .
1: ja vahel tuleb niimoodi vist teha , eks ole .
2: tuleb hea , sest et see kuidagi avardab maailmapilti .
1: aga meie avardame siin loodetavasti sinu maailmapilti , meil on muidugi sõit mineviku ees ja plaanis on see siis kell 17.30 , kui liigume ajas tagasi 25 aastat , vaatame , mis siis täna tol ajal toimus ja muidugi vaatame ka Instagrami .
2: ja loomulikult ei jäta me arutlemata ka meie päevaküsimuse üle , mis on juba eilsest õhtust saadik meie Facebooki lehel üleval , nii et mine anna teada sina , mida sa arvad tänasest päevateemast ja meie muidugi teeme siin omakorda väikese pihiringi juba peagi ka .
3: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! No kui kaua sina magad vabal päeval? Anna teada, Facebookis päevaküsimus üleval ja ole aus, palun.
2: Ja no mina võin olla kohe siin aus.
1: Ole.
2: Mina ütlen, et kui on ikkagi vaba päev, siis tuleb magada nii, nagu torust tuleb.
1: Ja kui suur on see toru?
2: Kui suur on
1: kui,
2: see toru?
1: Kui suurt lärmida teeb?
2: No lärmida ei tee, aga ma arvan, et kui ma olen magama läinud siuke umbes kella 12 paiku, võibolla pool üks, midagi taolist, siis ma ikkagi tahaks magada seal umbes 10. Alati päris 10 ei tule, aga ka ideaalis võiks tulla. Kui olen hiljem magama läinud, siis südame rahus magan veel kauem.
1: Sa oled alati selline pikka unega olnud?
2: Ma ei teagi. Minu mõelest ma olen lihtsalt alati liiga vähem maganud ja ringi rahminud ja siis ma olen võtnud nagu viimast, kui ma saan magada.
1: Kui pikalt sa täna magasid?
2: Täna ma ärkasin esimest korda 6.21.
1: Ja.
2: Jaa, aga siis ma jäin uuesti magama. Ja siis ma ärkasin üles kell veidi enne poolt 10.
1: Et tegelikult see nii-öelda, seal on vahe sees, et mis kellast sa ärkad või tõused, eks ole?
2: Jaa.
1: Et sa võid ju voodi, sa võid ärgata 6.20 esimest korda, aga sa jääd ju vahepeal uuesti magama ja siis ühel hetkel sa tõused voodist püsti alles võibolla kell 12.
2: Jaa, tõsi, aga kui ma nädala vahetuselgi olen 10 voodis magan, siis ma ikkagi hea meelega lösserdan seal veel ka vähemalt 40 minutit ja ma ei häbene seda. Kui kaua sina nädala vahetusel magad, Jüri?
1: Nädala vahetusel võibolla ju tööd. Tihti peale.
2: Ja, no ja, aga kui on vaba, et sa saad nagu päriselt magada.
1: Ma ei tea, vahepeal on see, vabandust, vahepeal on selline nagu tunne, et kui on vaba päev, siis ma ei taha seda maha magada.
2: Ja.
1: Et ma tahan just vara tõusta, et mul oleks aega ise endale ja siis, kui mul on hommikul vaja vara ärgata, et ma ei tea, mingi tööasja minna tegema, siis ma just venitan seda voodis olemise aega üli pikalt. Sest et kuidagi selline tunne on, et ma ei saa, ma ei taha tõusta, ma pean tööle minema, tead, ma olen siin voodis, nii mõnus on siin ja selline vastuolulik.
2: Ja ma tegelikult tunnen ennast täitsa sinus ära, sest mulle meeldib ka tõesti sinna voodisse jääda kuidagi kudema. Öeldakse kudema. Küll, et hüppa välja ja asu tegudele, aga mulle nagu see variant ei sobi.
1: Me oleme nii sarnased täna kuidagi.
2: Täna oleme, jah.
1: Ja täna on nii sossu ilm ka, et tahaks juba minna et koju ja
2: kudema sinna voodisse.
1: Ja. Oota, aga anna sina teada, kuidas sul selle magamisega on nädalavahetusel, kui sul on nädalavahetusel vaba hommik, vaba päev, kui kaua sa magad, huvitaval oleks teada. See küsimus meil Facebookis üleval.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1,39 €. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Can you hear me? Hello?
10: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
9: Hello?
10: Tule vaata esimeste seas.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 € ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 g 1,59 € kilohinnaga 7,95 €. Selver, hea mõte.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karinee ja Jüri .
1: tere sulle , nüüd aga suundume Instagrami oma sõiduga , ma ei tea , räägime aasta emast või ?
2: No ma ei tea , kas see selle järgi käib , aga no suur tegu on see igatahes , sellepärast et supermodell , saatejuht , laulja Heidi Klum on oma Instagrami kontole postitanud video sellest , kuidas tema pojal on sünnipäev ja poeg ei ole saanud mitte lihtlabase sünnipäevakingituse , vaid punase kabriolett Ferrari . Kuldne lipsuk on ka peal .
1: No ja lapse arvates kindlasti on aasta emaga tegemist .
2: Vist küll jah .
1: jah , huvitav , palju see maksab siis , mis , ma ei tea autodest S-ugi .
2: See maksab väga palju , aga tead , ma vaatan siin kommentaaridesse , et mul jäi nagu mulje , et Heidi Klum kinkis selle oma pojale . aga siin selles videos on näha ka ei kedagi muud kui Tom Kaulitsat , kes on tema elukaaslane . Või äkki nad on isegi abielus , ma ei tea täpselt . igatahes kommentaarides jääb selline mulje , et vist on hoopiski kasuisa selle kingituse teinud lapsele .
1: ja tema on siis ju Tokyo Hotelli kunagine laulja , mäletad sellist saksa bändi .
2: ja Heidi Klum ju ise samamoodi saksa juurtega , nii et nad omavahel räägivad saksa keeles , seda on ka nendest Instagrami postitustest tihti näha . et ja kuigi nad elavad .
1: täitsa sakslane
2: jah ja. , aga no kuigi nad elavad vist mõlemad , ma ei teagi , vist Ameerikas suuresti . aga jah , et omavahel siis räägivad saksa keeles ikkagi , sest noh , mõlema jaoks emakeel
1: Sa praegu seda uut hooaega , seda Project Runway'd oled näinud või ?
2: ei ole ,
1: tema seal ju tagasi , minu arust teist hooaega juba .
2: vist küll jah
1: ja. .
2: kusjuures ma ei ole kunagi seda saadet väga jälginud , ma ei tea täpselt , mis seal on .
1: no mis seal ikka on , seal on disainerid koos .
2: aa , et see on nagu põhimõtteliselt , kui meil on olnud supermodell , siis see on nüüd nagu disaineritele just
1: või ? ja see on juba mingi äkki 23. 4. hooaega . väga pika eaga sari , jah , nüüd on seal Tyra Banks , üks kohtunikest .
2: päriselt või ?
1: ja tema toodi sinna peale seda suurt
2: skandaali .
1: Tema on seal nüüd kohtunik ja siis on Love Roach ehk siis Zendaya stilist ja siis sellised külaliskohtunikud vist ka .
2: väga põnev . Muidugi ma jään kohe praegu mõtlema selle peale , et arvestades , kuidas Tyra Banks sai nüüd selle Netflixi dokumentaali raames ikkagi meeletu suure pahameele osaliseks , see , kuidas ikkagi 20 aastat tagasi seda supermodelli tehti ja seal oli omajagu seda , et öeldi halvasti , kommenteeriti halvasti , terroriseeriti , manipuleeriti , siis kas nüüd selles Heidi Klumi Project Runways on tema see positsioon žürii liikmena justkui selline see hea haldjas või see , kes on hästi pehme . noh , ma mõtlen , et ma ei usu , et ta kirjutas alla millelegi , et tema on see kõige teravam ütleja
1: . seal jah , need rollid tavaliselt teatatakse ära , eks . aga tema kindlasti ei ole see kõige teravam . Roach on see kõige teravam . ja okay. ma olen natukene näinud , sest et hea reality ei ole sellist ma ei tea , paari panemist vaata . Nagu praegu on need Love Islandid ja neid ei ole näinud . Võib-olla kui vaataks , siis jääks vaatama . Hea , et ma ei ole vaadanud . aga tead , seal on draamat ja seal on noh , sellist disaini ja täitsa tore vaatamine .
2: no vot siis .
1: aga Tyra on siuke nagu hea kohtunik .
2: ongi jah , no vot näed siis . no siis on nii , no igatahes Heidi Klumi siis elukaaslane on kinkinud tema pojale punase kabriolett Ferrari või vähemalt nii tundub ja lisaks sellele on ju peagi lähenemas Halloween . ja teadupärast see on ju Heidi Klumi põhipüha , sest et tema alati panustab meeletult kostüümidele ja ta on tõesti X asju teinud . minu meelest oli siis veel oma abikaasa Siiliga koos , kas ei olnud , et üks oli õun ja teine oli õunauss või noh , nad tegid täiesti mingeid absurdseid asju kogu aeg . no kõige paremas mõttes absurdseid .
1: ja ta on olnud jah , täitsa nagu sihuke uss , alles oli selline uss , no sa isegi vaatad seda pilti sellest ussist , sa ei saa aru , kus see nägu on . täiesti , siis ta oli seal lamas pikali nagu uss ikka , eks ole . et väga loomingulised lahendused on tal alati , nüüd siin oktoobri lõpus vist saab ja uuesti näha , et mis ta siis korraldab .
2: ja ta on siuke heas mõttes crazy ka minu meelest , et teeb kogu aeg siukseid hullumeelseid asju või noh , huumorimeel on omal kohal .
1: nagu näiteks ostab siis lapsele uhke pilli .
2: jah , aga võib-olla see tegi hoopiski ta mees , nüüd me ei teagi täpselt , kumba pidi see oli , aga
1: igatahes . no ema peab ikkagi lubama ju
2: seda , no ma vist küll jah , no igatahes seal peres nüüd üks selline kabrio on . võib-olla saavad ise ka laenata vahel , kui tahavad lõbusõitu teha .
1: no tore teada , et inimesed ikkagi niimoodi elavad , vot .
2: jah , tõesti . jäin ise ka praegu mõtlema , et kallis see Ferrari huvitav on .
1: no saab järgi uurida . aga igatahes meie liigume siin õige pea juba sellise teema juurde . Nimelt siis kooliõpilased siin käivad oma soolatopsidega , tuleb välja , koolis . miks ? me küsime , miks ? varsti selgub.

0: sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaablid. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukse. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
14: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
16: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: sel sügisel jõustusid siis lõplikult uued koolitoidu nõuded ja osad lapsed on siis nüüd otsustanud streikida selle vastu , Karine . oled sa kuulnud , et siin lapsed käivad oma soolatopsidega sellest sügisest koolis ?
2: jaa , kusjuures ma praegu vaatan siin Facebookis ka ühte lõime , kus päris paljud lapsevanemad avaldavad ka arvamust , et nendel on sama asi oma lapsega , need lapsed käivad erinevates koolides ja lapsed kurdavad , et toit on maitsetu ja ei maitse ja kõik see sinna juurde ja keegi siin teab rääkida , et eelmine aasta hakati soola ja suhkrut toidus vähendama ja nüüd sügisest on veel karmim piirang ja tõesti räägitakse ka sellest , et on lapsi , kes käivad koolis nii , et ranitsas on ka soolatops kaasas .
1: ja mitte ainult siis , ma ei tea , oma toit või toidukarp , vaid lausa siis jah , soolatops , vot see on kummaline . Uue määruse järgi siis , vabandust , uue määruse järgi ei tohi lasteaias ja koolis toidule lisatud sool ületada kahe nädala keskmisena siis 0.5 grammi päevas . suhkrut , mett või siirupit tohib koolilõunas olla kuni 5 grammi , lasteaias kuni 10.
2: no vot , ma ei tea nendest grammidest nii täpselt , aga ma tean seda , et mulle väga meeldib , kui toit on soolane ja ma tean ka seda , et see ei ole tervisele hea . et näiteks mulle väga meeldib mingi praekartul , mis ongi tõesti noh , et sa tunned , see on soolane . ütleme nii , et mulle sellepärast maitseb friikartul ka , et see on päriselt soolane , kui sul on ikkagi nagu soolasisus ja saad sealt selle kätte . no ilmselgelt koolisööklas friikartuleid ei peakski pakkuma , see ei ole tervislik valik , on ju . aga see on üllatav jah , et selline määrus on tehtud ja nüüd tundub , et lapsed ikkagi vist kodus söövad siis nii palju soolasemaid toite , et see annab nii tugevalt tunda , et nad ei taha seda magedat toitu .
1: ma ei tea , mina ju mäletan ka , et alati oli mingisugune et koolitoit ei maitsenud ja mõned üldse ei tulnud supipäeval isegi sinna sööklasse , see oli nagu selline noh , eriti jube päev nende jaoks .
2: see supipäev ei olnud jah populaarne .
1: et iga generatsioon kuidagi kurdab selle koolitoidu üle .
2: mul on ka selline tunne , et minu meelest kogu aeg on justkui kurdetud , kuigi kui ma täiskasvanuna olen sattunud mingitesse koolidesse ja söönud , siis mul pole nagu midagi nende üle kurta , et eks need firmad on ka ju erinevad , kes toitlustust pakuvad , aga ma olen ikkagi väga head toitu saanud ka .
1: ka mina , jah , aga siin näiteks Tartu Kesklinna kooli direktor Kadi tunnistab , et lastevanemate koosolekutel muidugi on olnud nurinat ja kinnitab ka , et mõni laps toob nüüd kaasa oma toidukarbi . Ja siin on siis veel mainitud ära , et kõige sellised kapriissemad on 4. kuni 6. klassi õpilased , kes lipsavad pood isegi sellise natuke pikema vahetunni ajal .
2: no vot siis , kusjuures ma pean tunnistama , et see kool , kus mina õppisin , siis meie käisime ka poes . Mina nii tihti ei viitsinud sinna lipata , sest et sinna minekuks oli vaja jalanõud ju ära vahetada ja tagasi tulles ka ja siis oli ikka oht , et jääd hiljaks . aga oli küll neid , kes käisid vahetunni ajal niimoodi poest saiakesi ostmas või ma ei tea , salatit või seal oli isegi selline valmistoidulett , et sai seda ka .
1: praegu siis jah , mõõdetakse grammides , ma ei tea , kui range see uus nõue on , kas need , ma ei tea , riigi poolt
2: käivad kontrollimas
1: ka , et kas ikka on seal supis , ma ei tea , mitu grammi siin oli , eks ole , seda soola ja
2: ei läheks
1: üle mõne eest , aga siis ongi see , et toit on nii keskmise soolasusega , et iga laua peal siis , ma ei tea , see lahendus on see , et peab olema soolatops ja kas , kui õpilased tulevad oma soolatopsiga , kas siis nad ei paku seda soola ka seal või ?
2: ma ise mõtlen just seda , et ongi , et kuna õpilased võtavad ise oma soolatopsi ja siis kui sina , Jüri , näiteks oled oma soolatopsi koju jätnud , siis ma lahkelt saan sulle laenata , et vaata , siis hakkab koolivahetunnis olema see , et kellelgi sool on kaasas või ?
1: mingi räige valuuta .
2: täpselt , just nimelt , kas keegi saaks soole laenata .
1: meie ajal oli see , et vahetame kleepsu , nüüd on vahetame soola .
2: ja vaata , elus on muutusi .
1: no hea kuulaja , kas sinu kodus tehakse pigem soolast toitu ?
2: jaa , anna teada sellest , võib-olla sul on ka kogemus selle koolitoidu osas , et kas tõesti see koolitoit on nii palju magedam või me teame ainult siin mõningaid arvamusi , võid meile sellest teada anda meie Whatsappi numbril 5454543.

0: sõidame Baueriga . eetris on Lee ja Jüri .
1: Kell on saanud siin vahepeal 5. Tere sulle , sõidad Baueriga .
2: Ja võib-olla mõtled praegu , et kuhu sinu kaaslane jääb , peaks ta juba kodus olema , aga pole veel koju ilmunud ja siis haarad telefoni järele , sellepärast et sul on ligipääs tema asukohale . Kas nii on või ei ole , kas sulle meeldiks , et nii on , sellest kohe rääkima hakkamegi , sellepärast et Anne ja Stiil on sellest kirjutanud pika artikli ja muuseas uurinud ka oma lugejatelt , et kust jooksevad nende privaatsuspiirid ja selgub , et oma kaaslase telefoniparooli teab 62% vastanutest , samal ajal kui ligipääs teineteise sotsiaalmeedia vestlustele on olemas ainult 31%-l . Nii et siit saab järeldada ka seda , et tõenäoliselt on sõlmitud mingisugune territoriaalne kokkulepe , et võimalus justkui on olemas , aga ikkagi põhjuseta teineteise eravestlusi lugemas ei käida .
1: Mm-hmm. Kas sina oled seda sorti inimene , kes tahab nagu jagada enda asukohta , ma ei tea , kas siis sõpradega või kaaslasega , ma tean , et mul on noh , sõpruskonnas väga popp see , et ma ei tea , kus ta on , las ma vaatan .
2: Ei , ma ei ole seda , kellel , ma pole seda , see pole isegi tulnud nagu teemaks , ma tean inimesi , kellel see on , aga see tundub mulle kummaline , sellepärast et kui keegi tahab teada , mis ma parasjagu teen või kus ma olen , siis ta saab mulle alati kirjutada või mulle helistada ja ma saan seda ju öelda .
1: No see on justkui nagu säästab aega , et siis ei pea kirjutama , ei pea toksima seal , eks ole , las ma vaatan oma näpi .
2: Tean , ma mõtlen , et üks olukord , kus ma seda teeks , oleks võib-olla , kui ma läheksin üksinda reisima kuskile , et siis ma annaks . No nagu mingi turvalisuse kaalutlusel , et kui ma ühel hetkel enam ei vasta ja olen kadunud , siis selle telefoni järgi saab mind positsioneerida , onju . Et see võib-olla oleks nagu mõttekoht , aga ei , ma ei pea seda vajalikuks , kuidas sul ?
1: ei pea . absoluutselt , mind häiriks see mõte , kui näiteks praegu me siin oleme , eks ju , teeme saadet ja keegi nüüd saab vaadata .
2: et kus sa oled .
1: samal ajal , et kus ma olen , et kuidagi nagu ahistav tunne on .
2: eriti ahistav oleks veel see , kui sa näiteks ütled , et sa pärast tööd lähed otse koju ja siis sulle pärast öeldakse , et naljakas , ma nägin küll , et käisid kaubamajas , mis tegid seal kaubamajas . vaata , see on nagu eriti jälk minu meelest .
1: eks ole , jah . aga päris suur protsent ikkagi , 62 oli see vist , jah ?
2: ja nemad nüüd teavad siis telefoni parooli , mitte see ei ole nüüd positsioneerimine . aga huvitav on ka see , et kaaslase järele on nuhkinud 33% vastanutest , et nad teavad seda parooli ja nad tegelikult on seda siis ära kasutanud ja kaaslase telefonis siis vaadanud järele , mis seal toimumas on .
1: Jaa , see on kole asi tegelikult .
2: minu meelest on ka kole asi , sellepärast et see on reaalselt esimene samm juba , et sa tegelikult oled ju murdnud usaldust endapoolset , sest tema usaldab sind ju .
1: aga mis siis näiteks selles olukorras teed , kui nüüd ta ütleb vastu , aga sa ei andnud mulle muud võimalust , et sina murdsid siin ka minu usaldust kunagi , nüüd mul on nagu justkui õigus vaadata sinu telefoni .
2: kusjuures siin on psühholoog andnud ka natukene vastuseid sel teemal ja ütlebki , et reaalselt sellisel hetkel juhtubki see , et need inimesed hakkavad üksteist süüdistama . et võib-olla sa nuhkisid kellegi telefoni , sa leidsidki sealt midagi ja nüüd te saate üksteist süüdistada , et sa nuhkisid mu asjades ja aga mul oligi põhjust nuhkida ja siit see nüüd nagu veerema läheb . ja ma ei teagi , mis selles olukorras õige on , sellepärast et siin artiklis tuuakse välja ka seesama teema , et mul oli sisetunne , et ma peaksin vaatama.
1: Ja sisetunne, eks ole.
2: Ja mina olen seda meelt, et kõik asjad, mille mina pean teada saama, ma saan nagu nii teada. Elus on alati nii läinud. Selleks ei pea üldse nuhkima.
1: Vahepeal ei taha ka kõike teada.
2: Täpselt. Ja kui see peab sinuni jõudma, siis see jõuab naguni.
1: Sa oled vahetanud oma telefoni parooli hirmus, et Pekki tead, et mul on siuke tunne, et ta nagu käis mu telefonis.
2: Ei ole.
1: Ei ole niimoodi.
2: Ma üks telefoni parooliga on niimoodi, et ma olen seda jaganud küll, aga mul on ka endal kaaslane jagab mulle oma telefoni paruli, aga ma reaalselt ei mäleta seda, sest ma kuidagi nagu võtan seda nii, et kui ma ka seal telefonis midagi peaksin tegema, siis ma ütlen, et tee oma telefon lahti ja lasen tal seda lahti teha. Ja, aga noh, ma ei tea, oletame mingi iPadi parool või mingi Netflixi parool, siin artiklis räägitakse ka sellest, et Netflixi parooli jagatakse isegi nii, et minnakse lahku, aga jätkuvalt kasutan oma eksi Netflixi, et raha kokku hoida.
1: Et see 62% tegel. No samas see on selline kõige süütum fakt siis sellest artiklist võib-olla, et sa tead seda parooli.
2: Jah, et sa tead, et ise siin milleks sa seda kasutad. Ja. Et sa võid ju seda teada selleks, et sa saad klafi luku teha lahti ja ma ei tea, filmida või pilti teha kui vaja või laulu vahetada. Aga ise siin, kas sa lähed sinna nagu nuhkima ja vestlusid lugema, see on minu mõelest kuidagi nagu ahistav vastik.
1: Ja see ikkagi ma ei saa ei üle ega ümber sellest asukoha jagamisest. See on nii nagu absurdne asi, mida nagu kõik teevad, just kui nagu see oleks nii nagu nii tavaline igapäevane selline nagu vidin .
2: Mis on veel veider või ? Minu meelest me oleme kogu aeg , me oleme lapsed ja siis me peame kogu aeg ütlema , et kus me oleme ja siis ühel päeval me oleme täiskasvanud ja kas täiskasvanud inimese elu üks privileeg ei ole see , et ta saab nagu käia ja teha , mis ta tahab ?
1: Jah , ma ütlen selle
2: peale . on ju , see on nagu mingi vabadus ju .
1: jaa , sa võtsid väga hästi nüüd selle teema kokku .
2: Et ja,
1: vaba valik ,
2: et ma ei taha , et Jüri oleks muus lapsevanem , kes mulle pärast helistab , et aga miks siis ikkagi otse koju ei läinud
1: mm-hmm, eks ole , ja miks sa käisid seal kaupsis läbi
2: jah , ja üldse kell kaks öösel reedel olid sa vanalinnas mis seal tegid ?
1: Ütlesid , et lähed Telliskivisse
2: jah , täpselt , miks sa vanalinnas olid , miks sa valetad mulle minuga Telliskivis kokku ei võinud saada
1: appi lõpetada , sa oskad nii hästi seda , sa oled teinud seda
2: ei ole mitte kunagi , sest jäle
1: kuuleme muusikat natukene ja siis vaatame üle , et huvitav kas sina ka jood vähem kohvi ?

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: Sõidab Poweriga , tere sulle , 5 eurot ühe kohvi eest . no nii , ütleme niimoodi , et üle poole inimestest ütleb ei , aitäh , värske uuringu kohaselt . kohviharjumused on muutumas .
2: no 5 eurot kohvi eest on tõesti palju .
1: ja sina kuulud siis 55% hulka , kes ütlevad , et rohkem kui 5 eurot ühe kohvijoogi eest nad küll ei maksa .
2: jah , kuigi ma tegin seda kevadel mitu korda , kui ma olin Kopenhaagenis , siis seal maksiski kohv 7.30 .
1: no aga, on reisil olles .
2: no see jah , aga tõesti niimoodi igapäevaselt . üldse mul tegelikult on kodus täiesti adekvaatne kohvimasin ja täiesti hea maitsega kohv ja kuna ma joon ka musta kohvi , mis teeb su parajalt pirtsakaks , siis on päris hea see oma kodune kohv juua ja kui ma siis juba välja lähen , siis ma võib-olla tahangi midagi erilisemat , et mõnda head cappuccino't või midagi ja no siis see hind hakkab seal kerkima ja ma olin nii üllatunud , ma hiljuti ostsin ka käigu pealt , kirjandusfestival oli Kadriorus ja siis ma võtsin sealt ühe kohvi ja siis see kohv maksis 4.50 ja lisaks ma maksin sellele juurde selle panditopsi tasu , nii et ma maksin vist üle 6 euro selle kohvi eest ja see panditops reaalselt on mul kraanikausi kõrval praegu , sest ma kavatsen selle tagasi viia . sellepärast , et kui ma sain aru , et ma selle väikse kohvi eest maksin üle 6 euro , siis natuke hakkas valus küll . no ma saan aru , see on panditopsi raha ka , aga ka kohv ikkagi hinnaga 4.50 saab olema üha enam vist reaalsus .
1: juba on , kuuled , juba on , selles mõttes , et siin jah , Drive Research on asju uurinud ja ütleb see seda , et 71% kohvijoojatest joob kohvi tõesti jah , iga päev , aga kohvikust ostab vähemalt kord nädalas siis enam ainult kolmandik nendest , 2 aastat tagasi oli see siis pool ja 20% ei osta kohvikust kohvi enam üldse , varasemas 7% asemel ja 68% siis vastanutest on hindade tõusu tõttu oma kohviharjumusi muutnud . ja siis nagu ka sina , kes kuulub selle 55% hulka , nemad siis ütlevad jah , et rohkem kui 5 eurot ühe kohvi eest nemad küll ei maksa ja must kohv on taas popiks läinud . Praegu on see protsent 24%, kes siis tellivad ainult musta kohvi , 2 aastat tagasi oli see 18%.
2: No näed , siis tihtipeale musta kohvina sa võib-olla jood ka näiteks seda kannu kohvi , mis on odavam .
1: filterkohv on odavam , eks ole .
2: täpselt , et variante ju on ja ma ikkagi seda meelt olen küll , et kui sa selle 4-eurosegi kohvi endale lubad , et siis see võiks olla kuidagi noh , nagu erilisem , et ma ei tea , lähengi sõbrannaga kohvikusse , me siis pläkutame selle kalli kohvi taga , eks ole . et niimoodi niisama enam kaasa haarata kohvi , noh , naljalt ei tee seda ja natuke saan ka aru , et tihtipeale olen seda teinud lihtsalt sellepärast , et oleks tore teha , mitte et nii väga kohvi tahaks . see on nagu mingi harjumus või see on nagu mõnus kuidagi , et sul on see kohv näpus ja noh , mulle väga meeldivad siuksed nagu kohvil käimised või kohvitamised , mulle väga meeldivad .
1: ja nüüd on see aeg ka käes , kui sa saad vaata niimoodi sügisel oma seda pumpkin spice latet osta kuskilt uhkest kohast ja siis linna peal ringi liikuda .
2: tead , mulle meeldib ikkagi kohv ja ma seda pumpkin spice latet sinna väga ei loe .
1: no korra ikka sügisel proovida .
2: tead , ma olen iga sügis ühe ostnud ja viimased aastad enam mitte , sest mul tegelikult üldse ei maitse see . ja siis ma ei saa aru , miks ma teen seda endale .
1: normaalne inimene oled .
2: no just .
1: ma ise joon ka musta kohvi , ma tegin siin kevadel võib-olla jah , investeeringu ja ostsin sellise normaalse filtermasina endale ja tuleb tunnistada , et tõesti jah , mina pigem ostsin selle ka selle tõttu , et saaks normaalset kohvi kodus . ma olen ka selline suhteliselt pirtsakas , et ei pea minema kohvikusse enam kohvi ostma , vaid ma teen kodus ja pean lihtsalt ostma selle kaasaskantava topsi endale . Et ma saan ise siis nii-öelda enda kodukohvi juua teel olles .
2: ma olen veidi üllatunud , et sul pole .
1: ei ole jah , no mul on ära kadunud need kõik . Go3 oma oli kuskil , aga selle ma olen jälle kellelegi ära kinkinud raudselt , nii-öelda kogemata , lihtsalt jätnud kellegi kätte või ma ei tea .
2: no vot , siis pane nüüd tähele , et sa saad hästi mitu kohvi seda termos endale kingituseks , sest neid on alati kuidagi minu meelest rohkem kapis , kui vaja oleks .
1: no mul on see lugu nende riidest kottidega . ärge andke mulle enam neid , neid on nii palju .
2: ja ma olen karbilt hakanud ka nii tegema , et kui keegi sõbranna toob mingi asja tagasi oma riidest kotiga , siis mul on lihtsalt , võtan selle karbi välja , olen mingi , palun su kott .
1: ja siis sa võtad selle koti kaasa .
2: see ei olnud sinu kott või ? ei olnud , võta oma kott , palun .
1: aus . ja vot , aga igatahes kohviharjumused on muutumas ja kohvi joomine kolib tagasi koduköögi .
2: sõidame Poweriga . eetris on

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi. Tark valik.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
13: The track. Check one.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: nüüd liigume , hea kuulaja , ajas tagasi 25 aastat .
2: ja 25 aastat tagasi tegelesid plaadipoed ja raadiojaamad mõtestamisega , kuidas igasugune muusika tarbimine ja lüürika ülejäänud kümnendiks muutuvad . sellepärast , et mõni aeg tagasi oli ju toimunud 11. septembri suur katastroof ja samal hommikul oli ilmunud Jay-Z album The Blueprint , mis oli tema loomingu tõeline teerajaja .
1: Mismoodi siis nad mõtlesid ja mis nad siis välja mõtlesid ?
2: Vot ei teagi , ju siis võeti üksipulgi lahti , et mis ta seal täpsemalt siis ikkagi ütles ja mis ta sõnum oli ja kas ikka sobib ja kuidas . me siin ju eile rääkisime ka , et 25 aastat tagasi oli selline ajajärk , et ka filmide postreid muudeti ja filme monteeriti ümber , sest seal , kus oli näha kaksiktorne , tuli need eemaldada . aga Jay-Z'st endast siis tegelikkuses tema kodaniku nimi on ju Sean Carter ja tuleb välja , et tal on täiesti fenomenaalne mälu , nimelt ta ei kirjuta mitte kunagi oma laulusõnu paberile ega telefonisse , vaid ta mõtleb riimid ja värsid stuudios olles peas välja , jätab need meelde ja siis räpib mikrofoni . ja ta on öelnud , et ta on selle oskuse välja treeninud juba lapsepõlves , sest et alati ei olnud ideede tekkimisel siis paberit käepärast .
1: see on tal ka nii hea mälu olla .
2: see on päris geniaalne jah .
1: ja ma isegi ei mäleta , ma ei tea , näiteks kui ma teen neid voice memosid , eks ole , et mingi viisijupikene tuleb ja ma ei mäleta isegi pealkirja panna , mul on seal ainult niimoodi numbrid .
2: ja või siis vahel paneb aadressi selleks pealkirjaks ka .
1: ja mis sa arvad , kas ma leian sealt midagi üles ?
2: ja ma siis olen ka üritanud mõelda , et huvitav , kus ma asusin ja kas see võis see tänav olla . aga ma olen Jay-Z puhul alati mõelnud , et kust see nimi üldse tuleb ja siis tegelikult tulebki välja , et tal olevat lapsepõlves olnud selline hüüdnimi nagu Jazzy ja ühtlasi on see ka otsene kummardus tema mentorile , kelleks oli siis räppar nimega Jazz O ja ühtlasi New Yorgis , Brooklynis ristuvad siis J ja Z metrooliinid , mis sõidavad otse läbi tema kodukandi , nii et selline suur seos just kõik siis selle artisti nimega Jay-Z .
1: No väga tore , ajas on alati lõbus tagasi rännata siin meie saates , homme teeme ju sama täpselt .
2: jah , nii et kui 25 aastat tagasi alles teerajajast album tal ilmus , siis juba 18 aastat hiljem oli ta Forbesi ajakirjas ja ametlikult ajaloo esimene hip-hop artist , kellest sai miljardär . ja seda siis loomulikult mitte ainult muusika põhjal , vaid tal on ka nutikad investeeringud šampanjabrändidesse , konjakisse , kunstikogusse , tehnoloogiaettevõtetesse nagu näiteks Uber ja samuti ka meelelahutusfirmasse Roc Nation .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
11: Can you hear me? Hello?
12: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
11: Hello?
12: Tule vaata esimeste seas.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma kaarklassi esinduse.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
19: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisuus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 graadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kell on varsti kuus , tere sulle . Kõige rikkamad on nüüd selgunud , Äripäev avaldas taas siis selle nimekirja .
2: Ehk siis Eesti kõige rikkamad inimesed ,
1: jah ? Eesti kõige rikkamad , jah .
2: no seda ma tean , et meie nimesid seal ei ole .
1: ei , meie nimesid seal ei ole , aga tulevikus loodetavasti on .
2: ja me oleme , vaimult oleme rikkad .
1: No siin on päris tuttavad nimed esiotsas , muidugi väga palju on Wise'i ja Bolti ja kõiki neid ettevõtteid , eks ole , aga esimesel kohal on siiski , kunagi oli selline asi nagu Skype , mäletad ?
2: jaa , Eesti au ja uhkus .
1: Jaan Tallinn siis on kõige rikkam inimene meil siin Eestimaa pinnal .
2: tema on siis olnud üks nendest arendajatest , kes seal Skype'i taga oli .
1: just , jah . ja varaväärtus on siis esikohal oleval Jaanil 10,3 miljardit . see on siis varaväärtus , et vot , ja vahe on teise kohaga päris suur . teisel kohal on Kristo Käärmen , Wise'i juht , on siis tal ligi 2 miljardit .
2: tead , mis ma hakkasin praegu mõtlema ? Jaan Tallinnal on rohkem raha kui Taylor Swiftil . Sellepärast , kui Taylor Swift ju tegi oma tuuri ära , siis oli suur uudis , et nüüd tema see väärtus on üle miljardi ja siis mingi hetk olid juba need uudised , et nüüd see on kasvanud kuni 2 miljardit . aga tal on ikka pikk maa minna , kui Jaan Tallinnal on , mis sa ütlesid , 10,3 miljardit , jah ? miljardit , jah ? okei . niisiis .
1: minu arust siin , millal see juhtus , et meil on nagu miljardäre siin Eestis ?
2: Mina arvasin ka , et neid on , mina arvasin , et neid on võib-olla üks .
1: praegu on kolm siis meil , et
2: ma aiman , kes see kolmas on , aga ütle .
1: Taavet Hinrikus .
2: aa , nii , okei okay. .
1: siis on Markus Villig , tal on tsipa alla miljardi .
2: olgu , okei
1: okay. . see on Margus Linnamäe , Raul Kirjanen , Oleg Ossinovski , Anders Anderson , Oliver Leisalu ja Fjodor Berman .
2: mis selle kümnenda koha inimese siis rahasumma on ka ?
1: ligi 400 miljonit .
2: Assa nugis , ikkagi suured rahasummad , muidugi mind on alati nagu üllatanud see , et seal vist loetakse kokku ju igasuguseid firmasid ka , kus sa oled firma juht ja nii edasi , et see ei ole ju see , et vaadati nüüd nagu sinu eraraha selles mõttes , et erarahast ju ei teata midagi , et ega see ei ole niimoodi , et Jaan Tallinnal on 10,3 miljardit , on lihtsalt sularaha plokkidena elutoas , see ei käi ju niimoodi .
1: eks see kõik on jah , selline , kuidas ma ütlen , suhteline mõnes mõttes , keegi ei tea ju täpselt , et palju tal kontol on nii edasi .
2: kas see ja firma poolest , kas ei ole nii ka , et ma , räägib inimene , kes ei tea mitte midagi majandusest , aga et kui börsil asjad muutuvad , siis ju ka koheselt mingi aktsiaväärtused langevad ja siis ju see summa kogu aeg kõigub ju ühes suunas teise ju .
1: sa , ma arvan , et liigud oma jutuga õiges suunas , jah .
2: jah , muidugi ma ei tea täpselt , seal on arvatavasti mingi keskne asi . ühesõnaga , ma ei tea , kuidas seda arvutatakse , aga näed , tuleb välja , et Eestis on ikkagi väga tublisid ja töökaid ja rikkaid inimesi .
1: kui 10,3 miljardit jagada laiali kõigi Eestimaa inimeste peale , saaks igaüks meist umbes 7500 eurot . vot , selline arvutus ka .
2: mis sa teeksid 7500-ga , kui sa saaksid selle niimoodi ?
1: küsimult pigem , et mida ma teeksin 10 miljardiga .
2: no siis sa saad igasuguseid asju teha , aga 7,5 ikkagi seab sulle piirangud
1: ma ei tea , ostaksin uue poti endale , tualeti .
2: Tualeti , kullast või ?

0: mis asja, ega mul nii palju raha ei ole.
1: No 7,5 ei maksa tavaline tualettpott.
0: Mine vaata neid tualettpottide hindasid.
1: Ma arvan, et on alla 1000 ikkagi.
0: Oleneb, mis maitse sul on.
1: No kui sa tahad sellist, mis sulle laulab ja ma ei tea, soojendab selle brillau ära, siis on suure tõenäosusega kallim.
0: Mm-hmm, ongi.
1: Palju selline maksab siis? Mul on tunne, et sa tead.
0: No ikka on mitmeid tuhandeid.
1: On jah? Mm-hmm. Okei, okay, no võt siis saadki selle endale oma 7,5 tuhandega.
0: Kuidas sa jutud poti peale
1: läks? Ma ei tea, sa ise ütlesid.

0: tere sulle, hea kuulaja, kell on kuus saanud. Siin on suur dramaatika, siis Ed Sheerani üle, kes on siin poliitiliselt sõna võtnud ja nüüd tema tuur siin on seatud kahtluse alla.
1: Enne kõike isegi peab ütlema, et see sai niipidi algus, et tema tuuri soojandaja Macklemore oli see, kes võttis poliitilistel teemadel sõna, mis puudutab Palestiinat ja Iisraeli, ja pärast seda tegi siis tuuri produktsioonifirma otsuse, et Macklemore enam nendel kontsertidel ei osale, ja Macklemore ei otsustanud olla tasa, vaid tegi ikkagi avaliku sotsiaalmeedia postituse, kus ta seletas kõike ja ütles ka väga kenasti, et Ed Sheeran on ikkagi tema sõber ja nad on aastaid 11 tundnud ja igasugune austus oma vahel on, aga nüüd on ikkagi nii, sellepärast, et produktsioonifirma otsustas nii, et tema eemaldati tuurilt, ja sellega on nüüd kaasnenud lihtsalt see, et väga mitmed soojendusesinejad ja lisaks ka kogu Ed Sheerani bänd on otsustanud, et nemad seda tuuri enam kaasa ei tee.
0: Jah, siin Ed Sheeran, millele ma vihjasin siin alguses, on see, et Ed Sheeran muidugi ütles, et tema nagu enda seda positsiooni ei kasuta poliitilistel sõnavõtetel ära, aga ta on siiski sõna võtnud küll kunagi, mis puudutab siis Ukraina sõda, ja ta on ka siin olnud Iisraeli siis rahvusliku Instagrami lehel ühesõnaga, et seal ikkagi mingisugused sellised seosed on. Aga ja tõesti, need soojandajad on samuti siis siin järjest ikkagi öelnud. Finneas näiteks Billie Eilish vend ütles ära.
1: Ja tema ütles, et artistide häält ei tohi vaigistada, kui nad astuvad alla surutud inimeste kaitseks välja.
0: Lucas Graham.
1: Ja samamoodi.
0: Nendest, siis samuti Teddy siin muidugi siis võttis ise ka sõna siin ja... Ja ütleme niimoodi, et asi on päris koledaks läinud, et mis siis saab, kui tema siis saatebänd otsustab nagu ära öelda.
1: Jaa, sest et tõesti, tuur peaks jätkuma, kuna aasta lõpuni on kavas veel 18 kontserti, ei ole mitte ühtegi soojendusesinejat enam ja pole ka bändi.
0: No siis see läheb niimoodi tuurile, nagu ta kunagi käis, vaata, ainult kitarriga.
1: Jah, ta on ju teinud sellised esinemisi. Minu meelest on ta niimoodi käinud ka siin Eestis esinemas. Rock Cafes vist kunagi. Aastid tagasi.
0: Ei, ta on ikka olnud suurhallis ka.
1: Ja on küll, jah, aga kunagi päris ammu minu meelest.
0: Okei, siis kui ta täitsa väike poiss oli.
1: No põhimõtteliselt ja ma mäletan, et ma tegin siis ühte muusikali ja meil olid osalejad olid hästi kurvad, sest neil oli pilet ostetud, aga meil oli proov ja nad ei saanud minna. Ja siis ma mäletan oma seda mõtet, et see Ed Sheeran on vist see tüüp. Ma väga ei teagi, mis muusikat ta teeb. Et see vist oli jah suhteliselt nagu algusaegadel.
0: Aga Pink on ju ka sellega seotud. Pink siin on ka seotud oma ette draamaga veel. Siin laikis Ed Sheerani mingisuguseid postitusi.
1: Ja ta tegi ka ise väga avaliku teadande. Ja see kõik ongi vist natukene nagu oma vahel seotud, sellepärast, et just nimelt siis Pink on teinud selle postituse. Tema on juudi päritolu ja pärast seda siis see Macklemore'i sõnavõt sai nagu eriti palju tähelepanu. Ja nüüd ongi inimesed, kes ikkagi mõtlevad, et kuidas on õige, kuidas pea. Aga praegune olukord muusikarindel on Ed Sheeranil selline, et tuleb vist minna kitarriga trubaduuriks.
0: Tead, Dolly Parton siin nüüd äsja lahkunud, Dolly Parton ütles kunagi ühes intervjuus väga hästi, et tema on meelelahutaja, muidugi tal on oma arvamused, aga ta jätab need nelja seina vahele.
1: No Ed Sheeran ka proovis, aga näed ei tulnud välja.
0: Eks me siis saa teada, kas see tuur üldse toimub või tähendab jätkub või jätku, anname sulle ka teada.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Issi, ma tahan oma lemmikala.
6: Oot, mis lemmikala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
10: Let's go. All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: sõidad Poweriga , tere sulle , kui tihti sina ütled sorry ? Sorry , see on nagu väga paljudel inimestel selline juba sidesõna .
1: ja tõesti ja tuleb välja , et mitmed uuringud viitavad sellele , et naised vabandavad keskmiselt rohkem kui mehed . niimoodi kirjutab Eesti Naine ja on toonud siin ka välja sellised mõningad näited , kus 23-aastane naisterahvas näiteks on vabandanud oma kolleegide ees , kuna tõi neile vale kohvitellimuse , aga oluline siinkohal on see , et tegelikult eksimuse tegi kohvik , mitte tema tema lihtsalt tõi selle ja siis ta tundis ennast süüdi ja siis muudkui vabandas , nii et kui palju sina tunned ennast süüdi olukordades , kus tegelikkuses ei ole üldse sinu vabandada kogu see olukord ?
0: mina mõistan tegelikult , endal lipsab ka see sorry või vabandust kuidagi liiga lihtsalt üle huulte , et kuigi ma tean , et mina ei ole süüdi , siis mul justkui selline nagu kohustus , kas siis nagu edastada see vabandus justkui või siis ma tunnen päriselt ka ennast nagu süüdi aga nagu see ei ole õige , ma tean , et see ei ole õige niimoodi kogu aeg vabandada , et see jätab ka vale mulje .
1: ma olen nõus , sest minul on ka see jama , et ma kipun alati vabandama , noh , kui ma loen seda kirjeldust siin sellest kohvitellimusest , ma ei saa aru , mis ta valesti tegi , sest ma oleks ka vabandanud . sa saad aru , et see ei ole nagu sinu süü , aga sina tõid selle kohvi ja siis sa näed seda pettumust teiste näos ja siis sa tunned ikkagi ennast süüdi . seda ma olen küll tähele pannud , kui palju ma tunnen ennast süüdi see on natuke nõme .
0: No ütleme niimoodi , et see kohvi näiteks , aga minu arust , kui Karine tuleb korra minut hiljem , siis kohe ka vabandab .
1: nojah , aga samas on elementaarne , ma jäin minut hiljaks ju .
0: no ma saan aru jaa , aga kui sa jääksid pool tundi hiljaks .
1: nojah , aga vaata , mul on natukene selline loogika ka , et minu meelest , mul on selline arusaam , et vabandamine on tugevate inimeste tunnus . ja minu meelest inimesed peaksid rohkem vabandama , sest tihtipeale on nii , et kui nagu me ei räägi sellest minutilisest hilinemisest või valest kohvitellimusest , aga nagu päris asjadest , millal peaks vabandama , siis inimesed ei vabanda , vaid nad hakkavad ennast õigustama .
0: ma ei oska seda niimoodi , ma ei ole seda nagu tähele pannud , aga mida siis peab tegema , vähem või rohkem vabandama ?
1: ma ei tea , no selle artikli järgi on see , et me vabandame nagu liiga palju , aga näiteks mina olen vahepeal mõelnud , et noh , mul nagu tükki küljest ei võta see palun vabandust .
0: no ütleme niimoodi , et tühiste asjade pärast , mis ei ole vabandamist väärt , ei pea vabandama ja see sorry on pigem ka sihuke , ma ei tea , kas ta on päris vabandus .
1: jah , tõsi .
0: Kusjuures
1: mul on elus olnud üks selline olukord ühel teisel töökohal , kus ma töötasin , et ka mingi olukord oli seal ja ma automaatselt vastasin kirjale oma ülemusele , siis veel tegelikult oma ülemuse ülemusele , kes seal kirjavahetus oli et... .
0: põhibossile jah
1: mm-hmm, ? Suurele bossile . Vastasin , et vabandan , et mis iganes sealt edasi läks . ja see tema vastus jahmatas mind täielikult , sest et ta vastas mulle , ei pea üldse vabandama siis ma sain aru , et tegelikult ei peagi vist jah . aga mul tuli see nii automaatselt , et ma hakkasin kohe vabandama . tegelikult tema andis nagu mingi suunise ja mina võtsin seda kohe nii , et okei , sorry , et ma kohe nii ei teinud , onju . et palun vabandust .
0: no märkame siis olukordi , kus päriselt on vaja vabandada rohkem ja vabandame vähem , kui tegelikult ei ole vaja vabandada .
1: jah , aga siis , kui saame aru , et oleme süüdi , siis vabandamine on tugevamate inimeste tunnus , on jätkuvalt mu moto . ja siis tuleb võtta omaks , lihtsalt öelda , et sorry , minu viga , olengi süüdi , sorry
0: okay. .
1: tegin valesti .
0: okei , appi see sorry .
1: Sorry. palun vabandust .
0: jah .
1: andestage mulle .
0: andeks antud , muidugi , mis aga . kuulame muusikat .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Resident Evil.
5: Hello?
6: Kinodes 18. septembrist.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
10: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Rene ja Jüri .
1: Kell on kohe 7, meie ütlemegi sulle kohe-kohe ka nägemist, aga enne veel vaatame üle Facebooki, sellepärast, et seal on päevaküsimus üleval olnud ja küsisime siis, et mis kell või mis kellani siis, jah, sina puhkepäeval magad.
2: Ja no kolmapäeval me juba üha intensiivsemalt sellest puhkepäevast unistame ja kuna homme on juba neljapäev, mis on minireede, siis ega see puhkepäev nii kaugel olegi.
1: Ei ole, jah. No Diana ütleb, et tema ärkab iga päev kell 2. Vau!
2: Vau!
1: See on nöö töö siis.
2: Võibolla küll. Anneli ütleb, et tema ärkab ka samal ajal, ehk siis umbes 7.30.
1: Siin Riinal ei ole üldse vabu päevi näiteks.
2: Avel on tore äratus, ta ütleb, et seni kuni koer üles äratab, tavaliselt ta üle 8 magada ei lase. No see on muidugi, olen elus on vanemate koera hoidnud ja päris raske on ikkagi niimoodi sealt voodist välja tuigerdada, et jalutama minna, aga koer ju tahab.
1: Marian ütleb, et 4.50, võibolla 5.50, et vabast päevast tuleb võtta maksimum, mis on ka tegelikult ja õige. Vaata, mina rääksin ka siin saate alguses, et mul on vahepeal selline tunne, et ma tahaks justkui nautida seda vaba päeva. Et oleks aeglane ja pikk hommik, ma saaks oma kohvi nautida.
2: Jaa, aga Marian ütleb, et tal hobi nõuab seda, nii et ei teagi, et kas ta käib kalal või? Kalal käiakse ju nii vara.
1: Et ei ole, mis hobi on, võibolla tahab seal...
2: Võibolla lihtsalt käib trennis väga vara.
1: Kive näiteks. Koguda näiteks.
2: Täna on ju kivide kogumise päev, kõik on võimalik. Kairi ütleb, et tema ärkab 8-9 paiku, Anne magab kindlasti 10 ja Silver ütleb, et kahjuks ei maga, et nagu kiuste kell 5 hommikul teeb silmad lahti ja hakkab siis kohvi keetma.
1: Väga selline kirev on see vastustameri siin.
2: Jaa, aga küll see vastu on meile vastanud, et homme, ehk siis täna, on tal olnud vaba päev ja kõige varem loodab ta siis silmad lahti teha umbes 10.30 kuni 11. Nii ma loodan, et küll sai täna oma vabal hommikul pikalt magada ja homme kell 4 on ta taas kuulamas nagu sinagi Powerit.
1: Sellise ilusa statementiga me lõpetame täna. Bibi Rexha ja David Guetta siin Sad Girls ja nagu Karine siin ütles või Külli ütles. Oleme tagasi homme kell 4.
2: Tšau!

0: Samsung.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Back to you.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.
9: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
10: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus. Sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma, olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
7: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Resident Evil.
6: Hello?
7: Kinodes 18. septembrist.
8: Let's go! All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah!
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.
12: Go, go, yep!
13: New hit music.
14: Our resolution. More new music right now.

Natuke nii, natuke naa. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natuke naa. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natuke naa. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: aide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: Jou , hei , hei .
1: Meie oleme Viis Miinus .
0: täpselt nii .
1: vaata meie Vaamos kulgemisversiooni .
2: Live videot Power Hit Raadio .

0: Luugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisuus ja sadu. Hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, ma päike hakkab ärritama vaikus, kuskil

kustuta mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta nad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrd sulle. Kustuta mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.